0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt, jeg liker litt variasjon. P12,

0: dere har jo den, men ikke den like best, så de har jo hørt på dere.
1: P12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: litt ekstremt stor de siste årene, men jeg kjenner han faktisk best fra serien Flus, som jeg var obsesst med for et par år siden, kommet i 2022, og der spiller han Babs. Og altså, for en bra serie. Jeg trenger å se han mer i serier, ja. Men takker ikke nei til ny musikk heller.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Jeg har ikke glemt det. Jeg skulle bare sjekke at du var litt ekstra våken. Vi skal selvfølgelig feire at ukas aller deiligste dag er rett rundt hjørnet.
1: I morgen er det fredag. Mm.

0: Lipa på P-tall. Morgenfuglen Adele, du er fortsatt på jobb, eller du var på vei ut døra, så stoppet jeg deg fra å gå, fordi at jeg må ta opp en ting med deg.
1: Ok.
0: Fordi at i går så snakket jeg om at jeg har lyst til å se serien Off Campus.
1: Ja.
0: Som liksom, det er på en måte den nye The Summer I Turned Pretty, Heated Rivalry-aktige greia.
1: Ja.
0: Og da sa du...
1: Altså, hva får deg til å tro at du kommer til å like den når du ikke har giddet å sette Summer I Turned Pretty en gang?
0: Ja, ok. For problemet er at jeg ikke har giddet.
1: Ja.
0: Eller er det meg som prøver å stoppe meg selv fra en avhengighet? For spør meg, Adele, om jeg så Off Campus i går.
1: Så du Off Campus i går?
0: Ja!
1: Var det bra?
0: Spør meg, Adele, hvor mange episoder av Off Campus jeg skulle se i går?
1: Hvor mange skulle du se?
0: En.
1: Hvor mange så du?
0: Fire.
1: Jesus.
0: Hva var klokka da jeg la meg? 3:15.
1: Åh.

0: Jeg skjønner at Karpe har forbudt folk å ta med seg kamera eller mobilen sin inn på øvingskonsertene deres, men kan ikke de som har vært der i det minste fortelle oss hva de har sett da? Altså, jeg må jo vite hva jeg går til møte på Egeberg Ryggesletta.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Jeg tror kanskje det er favorittlinja mi fra gutta i Karpe noensinne. Når du spør våre kids som knuller hele game, er det fortsatt oss to. Altså, det er noe av det beste som finnes, og du finner den her i Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

Det er greit. Det er greit. Jeg gir meg, jeg overgir meg. Jeg skjønner at jeg har tatt feil. Jeg prøvde for en liten time siden å skape litt diskusjon, debatt kanskje rundt dette ro-greie som landslagsfansa driver med på stadionen nå. Rett og slett fordi jeg synes det er ganske teit, så jeg kastet det litt ut der i håp om at noen var enig med meg. Det viser seg at det absolutt ikke er noen som er, eller det skal sies Nikolai er enig med meg, han synes også det er kleint. Men Fred synes det er fett, Mari synes det er fett, Siri liker det, Christian synes det er fint, Lise elsker greiene, altså det er greit. Jeg skjønner at jeg har tatt feil når 61% av de som har svart inn på Snapchat mener at dette er det feteste de noen gang har sett, så det er greit. Jeg gir meg, jeg skal også sette meg ned på stadion og ro, hvis det er det som er til, bare... Det er greit. Jeg overgir meg. Det er greit.

Jeg har til og med gått så langt som å gå ut og si at han liker den ene sønnen til... Som også har denne her. Som sin favoritt Taylor Swift-låt. Og vet du hva? Det er en banger, jeg skal være ærlig.

0: er P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: klokken 8.
1: Nummer 1.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: liker de radioverkene veldig godt da, Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.